0: Корда.
1: Космос Діамо Варка.
2: Жую Ноел.
3: Ла Кристуїна.
4: Вон Натале.
5: С Новим Годом.
6: Феліс Навідат.
7: Веселих Свят.
8: Merry Christmas.
9: Merry Christmas from Like Radio.